0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio. Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.